0: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: من إذاعة مونستير مجددا صباح الخير نهاركم طيب مستمعينا أهلا بكم دائما على موجاتنا إلى موجز الساعة 9 للأخبار. استقبلت وحدة الأغالب الاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان صباح اليوم 31 مصابا إثر حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة كانت تقل عمل قادمين من معتمدية شبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقم